0: ama yade shee ga na mama bebe bia wi ai wote menkan mema wa ha na mimi sasede wapo musitie enen so oba de no ne edi ne ye oni aka ne ye adum bi akita ye mu abedum pempensue ya na ne eka nyina ne saseda enka twedia mponse wode ye abedum pempensue we thank God this Thursday ye shee jo ada se benada ukwada Ya wada eye ne day na chese September busumi ya ibure mwi nida etosu miensa enene memu akwa baba insha 104.5 jume die no ya tudi obra na waji yesu se nune die wankasa wa yere wuhu na wabo muhudo nti enye waha nise enti yesira wuse boma de nkachire wubi no bi nkachire wubi ena daje mwe na paa na nso madaje amudidi ya chino ye niso ye ye kasi nyakupo nshamu kejeti ya Dubai e jani mwa difa jani hunyina sa wote menina ati menka nshabani wisdom adaruma ena wade ya tumdebi ya mani mema ya tempente mkwa edi ya beti mi sa ye nsabe kwa yanu mema mwenyina majuma nyakupo nshadi ya muyo nyina so sanso ena wuba Facebook wa Eye insha 104.5 arefo no ho dada de obetimi aya ma me ne se wonso beche ama obi abeka ye won ne ye nyina asosom ama no ayefe YouTube ni ye insha TV ehonso ye damu tindindin mu amutie me papa driver wa bie mu ama passenger fo no me cheche amu motete musuto ahodo ano me cheche mu nyina TikTok no eye insha 104.5 sanso ena official ohema b Binu eye bi enonso so edem ewo honum ubetimi abaso sesia Adum TV wunim se ye woni amapa enonko ana ye de eso mo midin ede ohima benewa na ene mema wawia efutusem na ye nyina ye de abo ye nkotoku mu be grateful for the little things in your life to find inner peace The little things, ni man kitin na awudi ya umu wano. Kwa kane, hobu wansa ajirega. Nkakwa nkakwa na, wudi ya ufane se, asa wunkwana diye hiyawo. Na mikwa adie, adie wekwa ya sumfaswe ye dey. Titri uye mkwa, ye nte muse mkwano. Eyo automatic na adia chie nina, eni abem. But adia chie yene biya kem. Ewa asasi fufro biso. And to don't force things. Mem pre hunye yere na wiri mu bebre bebu. Kakra na e konwano. Be appreciative. Ma wani swe no. Enye sa wanwe ya. Wudia hometi ebe pre wwa. Nwa kweye diye ni sa wye. Ipacho. E futu ye di mama wye wye ane hunye ya wu. Ene depression is real. E dama dosu. Because ni ekura no no. Nani so tembi ala ni di obi di achi ena asima si na hwede to ena hwene nufu na me nkwa me di ekwa me nufu no be nkum na sesa ena ni fa no kwa akwa ena me be ma na akwa me hwe mo baba akwa ni ho enom ni ade odesa bonso akwaye die eni si wo ye akwaje aduboni bia benum akowu ebewi ase na cancer kwa bekum misra wada the little things you have now bohun ban se kwa bi wo ho obetimi da ye ni ye hwene ye ni ye enu ne hia Nema wani nso kakra ne kra wono na nketin kakra no ano ebenyini ababa ye kese mesro memma woba mu muda be grateful for the little things in your life so that you will find inner peace evangelist the grafter there onse bema bi ayesa o okoyuna ore ne yonko bema no se kai
1: yes
0: mekwa kwaje do
1: ese mpeja me de ni
0: wawu
1: ana okun
0: yeah
1: Ebi kura kwenye diye.
0: Ya. Yeah.
1: Ongui ba wakune diye.
0: Oti ase batenuwa u.
1: Wawu. Because. Okay. Genyame de manu na eni anso. Ana mu manu so. Ubi tumishu ubi ya.
0: Etwe.
1: No so akwa ya. No wako sene diye.
0: Ya. Yeah.
1: Inti yese mu manu ibi ba. Neni masa adwe.
0: Enye ize.
1: Na poje na chia. Nyesa ananyame ye no. Ba waya maase ateni tu.
0: Na funu bako shaha.
1: That's
0: bako shaha.
1: Right.
0: Neni bako abe shaha fom.
1: Ebi ebi ada ne book mu nipa.
0: Ya draw no.
1: Ya, wono draw no.
0: Okay.
1: Ba woni mi so ye nipa bo ye book mu nipa.
0: Yo.
1: Na ima.
0: Aja.
1: Ensama o kai ye nyina mu no ahu. O de ko French mu ahu.
0: Ya, ya sakwe da be.
1: Ya. Le voix est perçu.
0: Perçu.
1: Le voix est perçu.
0: Ya.
1: Na se mu ani so de wo.
0: Okay.
1: Le voix est perçu.
0: Il
1: amel mavo. Il amel mavo.
0: Okay.
1: Monsieur est parfait. Il amel mavo.
0: Et mavo.
1: La de posse.
0: La de posse.
1: La de posse.
0: Yeah.
1: Et non, ana nyame di ama.
0: Sa. La de posse no.
1: La de posse.
0: Chese je nyame di ama wono no.
1: On sel de di nyame ne fe ne di. Ba o form sentence e fe ne la.
0: La, yeah.
1: La.
0: Deposit.
1: That's right. It's not him. Yeah. So, Nipa, what more any answer? Yes, say, seven previous, sir. Ucho biasa. Nasa Ushia, Ochiaupa. Naima,
0: do Nipa biasa.
1: Thank you. Say, you see Tibiano. Mahonia fe. Joe Hutum Sahuafe. Ubro biaso. Naima said, you see Tibiano, you'll be young. No,
0: Debbie.
1: Yabako, you are singing out the Mubakope.
0: Also, all style.
1: Yes. Obiotasio will be Biano, say.
0: Yeah.
1: Because any pananya unya binye.
0: Mm.
1: But play what your own play.
0: Yeah.
1: In Tabasa said you city and naima. Obi de ne ashen tina mobi penasem.
0: Mm.
1: Obi nso sabe o tiatia. E mobi ani je hompa.
0: Yeah.
1: Obi nso sabe pebe wano na e pafo no. Obi ani je hompa.
0: Ano wo.
1: In tia nkotia nkofobia mo ne wonya adwen. Nkofobia mo mpa wasem bere mo ya pretender.
0: Okay.
1: Amba ya na we mfata utie wo mo a opem.
0: Wo ka koto amre mo.
1: Thank you. Opem so na ma ka kire o total is na de na unim nyansa na. Inti entie nipa no.
0: Okay.
1: Utie nipa no a. Wanka sawa brabo no o se no se se am no ka sey e bia se na brabo because yeah. Of gossip for
0: yeah.
1: That you from Samaria
0: guitar guitar
1: yeah Samaria concern for from Samaria guitar
0: Samaria guitar
1: according to semiotology
0: okay ti Samaria guitar for amuye yodum yodum no Mr. we have a future to live eti ye said ye tie ne benza kakan kakra ye nim se nyankopon ode ye nso ye bedru honom enkomo bebe ena epiemu ewo fia num sei na enkomo edikan mame enhwe krata no aye be de oho ene waha but mame Naomi Asante ena wodi enkomo bi bedan ye freedom pass mame manwa kwaba waye mame panyi mu nti misrewo bra ne beti ebi ne nhwe ne aye beti me aye aboye mame mame na wo te sey bibia ye kama
2: bibia ye me namro ni ana ye metra ntia minti me nante kase
0: kafra aha ne de meye doctor adwuma
2: e wa ha meye doctor adwuma
0: mama ari e wu nanam den de wo baaye
2: den de baaye ne me baba akwa mi hu no
0: wa wo ba
2: ni a me ba me maye miensa o baba akuma ma mi nu Oba ne wabosumi du baako.
0: Oh.
2: Ana be ma peni no toson. Onu so ewu 37 years. Ana aka baako no. Mente ne nka ba biara ne nua ne wuye no. Mente ne nka ba biara bi.
0: Na me ba o, ye nhwe eya den na o ma ne nyina afi mu. Oba panyini no, uwo no ana so opo ye funu.
2: Me wo no, me wo no. Onya abosumi du baako.
0: 11 months.
2: Mm.
0: Ana o free mu.
2: O free mu.
0: Okay. Di odi won so e.
2: Di odi won so e de wa o ma ye me ma wa ware kura e o. Ani ne ra o. Ani ware in fie 9. Pepe. Na me be ye free.
0: Wa ware.
2: Wa ware.
0: Oh, Norway.
2: No more Bethel. You who are than to fall your baby a fellow Bethel.
0: Oh, I so. Akra. Na wa un costume nobi.
2: Menini nyina na ekọ ene ketuan ketuan do jaye 25
0: enti sesie woda so ekọ
2: o oh, meja mi so mu na ekọ me ba nti meja
0: oh ade awo na butre omo woda nse fo nyesa to mbe kum oba ade na wonya asa adwene no den na ma wonya asa adwene no
2: de ma mi nya asa adwene se me ba no
0: mhm
2: wo ye Yes, oye ni pan kasa.
0: Oh,
2: me bano.
0: Hmm.
2: Into oye jumadi wo better who?
0: Na jumadi ben wo di wo better who? Oh, okay.
2: Nese, e jumadi wo wa yese di Brunia me bani di edi neche no.
0: Mhm.
2: E jumadi wo no mo kwa kwa ya ne biya Brunia nukwa wuhu ye no mo kofre me bano.
0: O bani di de say.
2: Samuel say osu.
0: Samuel osay
2: usu.
0: Osay usu.
2: Hmm.
0: Na mu kumasi ya no o wasafu bem
2: ne ye wo me me baby free ni ye nyina wasafu ba kun le cloud e na me
0: kunti na se ha
2: debi ya safu no a ne di di le cloud
0: na boy
2: into a no ka asafu no mu le cloud wo no
0: okay.
2: E na me ne keto anso ko dum fasi ku wetu
0: oh okay Enti bete ho na oko wu ya na.
2: Bete ho na me wa wu.
0: E den na ye no.
2: E ye nka de kure ku no ho se da bi.
0: Chese wo wote ne sei.
2: Me wo wa na me frere ne se e fe ne fi ru ani se mintu. Mhm. E no anu nu. Mhm. Enti me frere no no se maami. Me kura me yare wu. Na sa wo yare o hin wo se ne nfe.
0: Mhm.
2: Ne ana wo wo no. Na se ni awon fe nko se to mo ni ye bibiru duro bia. Enti ade a chee no san frere me no se maami. Ye nko ha dan ma wo. Ana se if e yi baby I ni ye sisi. E ho na me ko ha dan ma na be ko wukuru. Na nso onya na me bra ba akokura ese wesi singli room bi wo baby ani ye tie no a. Efi ani ye timu a wo mu tumi no. Na efi me bra esi singli room. Anu omoso timko kanche no aboso amame no si you ni na ho pepepe na me ba ne free
0: oh etimu ye na ye wen
2: ye si ho afo de enye yi
0: ase wonim dada se wo ko bi nti wonim se de
2: ti se ma je mi na me kwete wo mo poma na me chechele wo Moses na me chechele wo ye mfa ha ye mfa nti no ma je atame ni ase eye ni eye no eyi ni ba kwa me se na me yahisha ma me ma mi nu mi wu ya wo ya so me se wo ya so me na ne ehuru me wo ba ba to ufi ye wo na adika a me de ya se nko akura wo school eyi wo asori ho ana me si yo mo kunu dia
0: oh and de tsana ma me se mo kunu no de tsana
2: awo hey ne kunu me ja ya safu kura be ifi be se
0: o ja be se
2: two wu ye no anam jae
0: oh
2: no so 2017 intake ye say di jae no
0: e keka konfie du fie nkrum ni
2: ah September ye no mi ba ni wu ye no anya 9 years
0: okay ye mfa eno ento ho obeye a wo hwehwe no titiru nti na wo ha nya sa e die na ma akoda na yira ni din de say na bra ba chase na wususu se die na esintia wo hu so wayira
2: me ba no me mane die me omumie no nyina aye pe me do omo so do me intiketo ane aina owo school nyina bi eske bi obenye bi anu amem bi fo me mame miska sa kwisi 2070 wa odue no wiye ni nyina akwa no mane me na oteben madam fu bi wo ato su ni line ya me ko ho
0: okay
2: di da ko me ko ho aye se watu
0: ato su no s line na new line
2: Islam de so de mi
0: ni nyina si wa yenko ama mi
2: de mi de meka bia no ma fa ni sa mi ye mfunso mu so anu ma chuma bi
0: mi pa cho mate
2: am de he se de me no ma girega
0: kafra
2: pe do hini
0: o se
2: asam me do
0: o se Islam ho na me meti se wadru kire se ba bia na mi mi bisa ne se eye den na wo bucket wa no wo se odo wo ote se panyini no a ono ye den na wayira den na esinti a wayira
2: ente onu ani wo 2017 ho no no o mane me kra kwesi 2018 2019 ho no mo ke de ko me ko ha ye se watu fie ho fie a oni madam fo ne te ben no eye esla ho amike ye se watu ho se watu ho kon hine so kwai ni efiru ho na maintaining ka biu
0: efie se ni
2: se to efie ni se 2020 ho no tu ye se 2023 ho minti mi hu
0: enti wu hu oba no ankasa edi na se edi efie se
2: edi efie bebre efie ba se enum asinsie ni
0: oba no nso so ye ho dance ni
2: ketwe
0: a
2: ondo jaye ho anokra
0: ono su jaye
2: jaye kra
0: okay se se wo ba no ni din e de sey oko school wey
2: we ba ni din de o se kwaku richard
0: richard o se kwaku okay
2: na school ko wie ye kra na
0: ni se wo ba no no nti wo na watete no a no oko school wey bi kwa ni e ka sey we are ni jss ni jss classmate and I say SHS classmate bi beti bi ehuno emfoni a wode maaye emsua ya maami enkomo obo no emfoni onya maaye no eye ne ba no passport size picture nko a enu onya ya wode e maaye na yerebeto so Eti bra Facebook me say e shra 104.5 sanso and YouTube ni Enshra TV Bradum TV mama obane ne nkola bem picture bi ani ho wo si su kakra wo nyine no ne picture bi ani ho ye nya mfoni bi apart from the wo dia maye yi a ye betime dia to so
2: ne bi bi e wo me ho ani ne bi bi a ne mu ndi ye ne bi nti entwa picture me ne bi nti me entwa picture nti me ma no wo mu entwa picture ma wo wie ay salvation school salvation wie me na mi odu p3 en wo ko ginyase no wie form 4 wo wie
0: ginyase school ben pacho
2: ye aye no
0: ss ana
2: debi
0: jss
2: ah de nkora nkora ni wie no ye chesate ya
0: kan
2: ha wo wie ho no
0: okwa secondary school wen
2: e wo anglican secondary school
0: cars he ya nti wie cars na oba he
2: wo wie no ko university
0: university he fa de
2: ayi kumase de no
0: kumase university ne do so pacho he fa de
2: ayi kwa me nkroma de no
0: de wo he ye na wo
2: ha ye de
0: tech na na oyɛ de course ben na no ye
2: no ya greek
0: oyɛ greek ah say bo modern ko tech ni do a great faculty you decide ni kwa ampanyifo betimi a boa yesɛ ampa nipa bi sa ba school ho
2: ah wo ye adwuma kra wo yesɛ ayi a greek fo ampanyifo pa no wo wie school no ɛho no kɔyɛ national service a greek ho no
0: okay
2: ɛho no kɔyɛ ne fam ayi
0: enti wo susu sɛ wo ba no ɔwɔ yi
2: na mintimi hu
0: ne telephone number ben na wo ne kasa so
2: ne telephone number me fam ah
0: ai
2: ye 054
0: ai tobo memo bansa k number no a e wa ha no mame hunu de ho asem tie se obe friend so ameya hwe na ye hunu a enti mama umano ukunu wei
2: ukunu de ye ga wari akwa me peni de creative
0: de bi ye kasa de ma wo mane nti nka ye nya ni din e bi kura no oni mba bi a
2: ose kwaku o me ba no kura de papa no kura de wono de ye mu ni din kura me kura me nim ni din po
0: okay nti o de sen
2: mana
0: o kuno no
2: nim ni din
0: ah awo
2: me se ye nyi ni din fi mu
0: me hu ba tu de asem na ba
2: asem ba on de mfa no
0: na so no so ne bani enti se ye nyina woni ne ba na ayira ebi kwa no oni mba bia wo
2: oni mba bia wo
0: ade enti na so oni mba bia wo
2: me che se me ba me wo no aware ni guye no oni papa no kra enti papa no kra bo ni di kwa me ba ni wo no
3: yo papa
2: mo
3: wonya onu na to ba idi enti ni di na da no so
2: ni na to ni di me aha me ba no me de mia na me di edi ni to mo so we se wusu ayi wusu ansan
0: Oso ansane ho ndi
2: papa na ne wo nkwara no na me de edie ne to wo mu enti keto anu eko school keto anu owura school mu anu onu ayi di ni fe ne so ino fe wo se ko eku enti wo se ko eku ndo ti ase na me nim ne no ma ne
0: o se ko eku nu nso sa ti ase
2: wo se ko eku na me bande ni di to no onu ye fe no se ko fi
0: onu ye hwan
2: Ono na me bandi ni ni ato ne so.
0: Adentia.
2: Se papa ne de wo.
0: Nti o se kwaku ni ye hwan.
2: Eye papa me mi kunu ni din. Papa no amene ne wo
0: kwara. Owusu ansa ye hwan.
2: Owusu ansa no. Eye papa no amene ne wo nkwara ne mi nu no.
0: Okay. Ana wo ba ne ko suku no no waye owusu ansa no no se o de o se ko fi din e beto no so. Na me se o se ko fi ye hwan.
2: Ono no ye papa wo so mi mu.
0: Okay, nti wase kunu fufura ware
2: no. Ah, me fa ne sa. Ono ne ne yire ne ne ma nyina de me aye ebusua no.
0: Ah. Me ba o. Asam no ba bia ko na se sa ko ne sa ati free ba na je o. Wo se o se kofi no. O se kofi no. E ye be ma wo ware no ana se. O be ye boafo.
2: Se o ye be boafo.
0: Okay.
2: O ye be boafo. Ene ni ne nyina kra o ne ne ma ne nyina o da so boa.
0: Omo no we.
2: na de ayɛ ha adwene kaka sɛ me phone no makyɛngye number no nti ɔma ɔmo nɔmba firi me
0: phone
2: ɔmo te maria hɔ ananso yɛsɛ me naa ne ayɛntimi nkɔ hɔ
0: nti yɛwɔ tv so ebi kora ne obi rehwɛ ne wabɔ wɔ no mamaneɛ yɛ sɛ ɛyɛ wo ba no a yɛrehwɛ no no na ɛho hia wɔ ha mama wate aseɛ woaba ha
2: mpresentnpremin
0: nti sɛ ɛne a yɛanya berɛ a yɛtie no ɛsɛ sɛ yɛtimi boa ne yɛnya anopoma siberɛ ɔsɛre kofi no wɔte fa he
2: mene ne ɔsɛre kofi no mene ne te borɔ no baako so
0: borɔno no
2: yɛ te ato nso dompa ayɛ kuwait
0: Kuwait.
2: Atonsu Kuwait.
0: Okay.
2: And I'm to meet you don't pass Kuwait.
0: No, oh, okay. Mm-hmm. But I say in 190, wouldn't you mean call me? I didn't chat to a woman or my other day.
2: Oh, I feel crab.
0: Okay. Or say, Kofi, you're the same.
2: No, yes. Oh, no, Sicilia.
0: Oh, the Sicilia.
2: Sicilia, say, Kofi.
0: Sicilia, or say, Kofi.
2: Then, Nere, now, Bunidi. Ah, Nere, now, Bunidi.
0: Now, Kofi, never can Sicilia.
2: Ya wukunu din na tow din so nti Sicilia no an ye di wukunu din ato no so en so mo kra minim wo mo on phone number
0: en te se wo ni wan na tempa cho
2: en se mi nko a o mi nu e be me fie no o si senka o si aman ayi no wo no ye school aman kan school ayi keeper fo ni bi aba betna ho na de e ba yi nti aya ma mi nko a na nto ni fie ho da ho kese na mi ye nefu nso kra mi teme no ti obi na ya no so wodo nefu gudufu
0: enti wo ye den wo dia ne jije
2: e dia ne so dia ne mi di o
0: sa wa wo ti mi okay enti aho kire ni ho o ba no ana wo hwehwe no
2: me ba no ana me hwehwe no me ba no a aho kire die e no asei me ba no wewu o ne yire kun kun kun 3 million dia be gumi phone so
0: oh
2: and ya bosumi bia bosumi bia o discover me
0: so onu de oda so ye ho adanse ni mebo
2: eh only say you want I di wo mo extra
0: aha okay enti yanye ne say me pa che wo tonkra ho ye wa dum tv enipa bebre e hwe ye tonkra ma wi ase se wo ba asemasi enfie num ni mama wo nye show se be yenyini e yenyini na bi a ama eya wo se wu hunu wo ba no
2: o da bi
0: bibia wo ka bi anu dem
2: me hu bibia me ne ya na ma aye me yi na me dem bibia me hu
0: pa cho nya fie sei
2: e pu ye di en ngure nya chi abo se me na no me nya 73
0: na ko pon shro
2: enti e sia de se me wo 72 ana Sisiya ye wo September.
0: Munya ho abotuo na fe ne ye cheki. Mama ye wo
2: September.
0: Yeah.
2: October.
0: Uh-huh.
2: November.
0: December.
2: January.
0: February.
2: March.
0: April.
2: Amanya.
0: Nti akabo so men wotwe. Na wo nya 73. Yakopo nhira wate.
2: Mate.
0: Mhm. Na onye. Number ya wo de ma ye ya wo kire se eye osae kwaku Richard a wo ye obei number no since a number ni be kan ye nsa ya fra enko
2: eh ene sa be be nya mo nti afi
0: da bi men fa wadwe enko ho
2: na ne enko ye aye
0: nya bo transfer Mr. Collins pacho bi etu ma ye nhwe ke fre na ye nhwe de ye nhwe de
2: eh obi afre na wo fe de se ne an ma maja ayam shishi
0: aku da bi nya nru ho mama ye nya nru be de se o yam shishi wo no ebi suko ana wo no so asesa ne number
2: aha ye bia no abi abi se na me frɛ no ana ye kunkun wo mfa saa
0: enti mama e kire wi ase se wo ba no ne mfoni na ye de atoso no bo ne dini na ka kire ne se se wo te wo nka o mario na ne nti na wa
2: ne we no kra ne mfoni kra se ne sa serve you
0: anyare mama nsa ho de oni no no oni no
2: men kasa
0: pa cho kasa
2: o se kwa ku me pa cho pi wo mame wa o ni se do mame sitie ba bia wo bia me ba mame nte wo nka me te wo nka keke sika semu o aduane semu bi pie no ahia wo mame chen wa u pe mu na me hwehwe wo mame hu keke baby a otie bia mame ana se frɛ me so no man so no atesa no a mame hu se so mia na pɛ so betem nka me slow de ma yo bia ya bibia mane ka de me hwehwe o ma me e pa chopi e se no ano no
0: ano ano de obi kan na waka no ya ya san fan foni ni nto so mesra mu bra bere bi e ma me we e on se de bi ameka se aha ye wo yi obi e ni wo asam ha no obe sore afri ni fie na waba ha se wode na se mu e ba ha da asamu ha obi a wo ma ene ma se obi afuka adware abane aka se e wo hye wasem ye ntie mame abre wa we na asem no kwa no asem no komo no emu nya de ye ntie aha ye ye ha de first come first serve di owa ba bi adru no su bia no ese se ye hwe wo ne ye tie wo ye nyira ye tie ne ehu se ye mogu ane agye atum se ye mogu ne ekoye nim Facebook ni Insure 104.5 YouTube ni Insure TV me pa chofo TV to adum TV empanyimfo adwuma behwe eya emfoni ma yenhwe ebi ana wa your classmate ebi ana wani ahye ne so ba bi ana wonim ba bi emprempren wowo maami se wote atonsu aka ne no ye yehu adansini wone ne ma ne nyina na ne ba ba ma ba ko a wokoso mbetel afri mu ene hu ya wonti wodi ja asom no sa abofre ebi a woda so ye dansini ana se wotu kwankwa abrochire ana se de yenim mi bia homa na tum for serious business pacho mi bia tum for serious business ebi ana akoda yi wonim no ana wa hu no pen ana woni na shea ba bi pen mi pacho ma maso ente 03 2208358283 03 2208385 81 82 83 I'm over my vital information. Be a be a young free. Okay. 0322 0835 81 82 83 0322 0835 81 82 83 So enti bwa ne twa sey nyina ye kan ye hobom na ye bwa evangelist mini mara obi anyam frey ka bibie eja asem no emu ya
4: se agba bi wo ko suba du no ana nka asesa ne no ba kwa nka o ma me no ba de wodi tiri
0: mi ya okay ye nwe ye se ye nya obi e wa homa no so hello
5: Hello.
0: Food in baby of Refi. But your main TV no.

0: kwatwo ne din ye jetua eh omye makomako aduo wotwe num a wono mu wakwanya bebre de masku fo nkoda nti aban ntumi a won de on pass mo om
1: ye ho ni se aban de atudwa se omofra be ntim aduo num nan ekom jumatu num